na so onyame wo botae soronko de ma onyame siesie e de wako nkonimdie fufuro mu na nyame bosha wa hye wo no nyame mema sa bosha nyina aba mu wo kai azia steves o se de o shakwa ba ya pem ade bia wa hwere bia no onyanko ba be si wanae mu ade bia firi wo nsa 2026 amani bia wo mu e wa kwantuo mu amani bia wo mu e wa brabo mu no onyame odwon ho se obemu wa reye pa onyame wo botae ma o se se ne obata yem hye no e wo ne ma ho no sano ne nyankopon ne mu hye ye e wo ye ho enti nyankopon ye mu hye no e wo de wo fam ne mu onyame ye mu hye no e wo de ya wo namu ne amani ato wo ne anwase ato wo ne no onyankopon ye mu hye no se ne obata ye mu hye no e wo ne ba ho no sano ne nyankopon ne mu hye no e wo ho medie so be nya awradi ma nida so anya awradi mu gidie e do wore ahye onyankopon mu because ore pa no ore njawo wo se ma hu ye hie mu no onyankopon be je wo so sufre awradi ma hu ye hie wo hu ye hie mu sufre awradi ba bia wo gyna ho no me kaso hwe wachi hwe wani mu a obofo bia ni ho ani da so nyina sa wa ware sema ka kire wa wo asema ka kire me kase na dan so toy e dan ko nso ko wudan mu me kase ye bubu wudan me kase ba bia beda ko wo nya ba bia beda me kase nema e bisi basa wo hwe wachi hwe wani mu a ani da so bia ni ho David se mema mani so a kire pepo e hifa na me mu a be firi beba me mu a be firi ono asafo awradi nchen dia hunu sa wo mu a ye e be firi awradi nchen e na beba ti sanya nkopona do wato no so no oyo no kware fo saudi wani to no so a na sa usu frɛ no a obɛgye wo so ayi wa firi wo hunya hia nyina mu fo wani to awrade so su fe awrade bo awrade mpaye no onyame yo ono kware fo sɛ obɛgye wo afi wo hunya hia fo nyina nsam in the line wo kan sam tre na o se awrade hwɛ sɛ de ma hunya hia fo si ɛdɔ so fa wonna wosuru tiam ne yepi ni pa bebre si me se oni nkwaje awrade mu na se wo awrade woni me ichem mani mu nyam ne me awre chichirefo onyame ye wawre chichirefo onyame ne ojefo onyame ne otipejafo ono ne be chichirewre ga se wawre ho bi mu me kase watete bi mu ani da so nyina sa me kase ne ma ebisi basa nso toy obi me kase ne obabia firi mu me kase odise bia firi mu wahu ye hia ewo mu ne no peje wa peje wa ni chirewade onyam David said Urade ne mechem oni mani mu nyam ne amara chichirefo odeme o se na medeme ne mesu mafre urade na wagye me so afri me ne pipo konkron so osufre urade a obegye wo afri pipo ne konkron so onyame ye krado se sufre no onyame ye krado se bone mpaye urade ye krado se kasa chire no obetie wo obegye wo afri wo yehia mu wa mani hunu mu onyame ye krado se hwehwe na chire kwan me hwe no ampe urade se ni oso ya wuwo mu Let our joy be si basa, unko bosomoso, unko kutu bosombe derby, na me catch so say, radio nyamea, o nyametia se fo, o nyami o nyamea we be na son, eti a unye hia fo empire bo, o so yeni tiemu, no o nyankupo tienu, o yeni ba estu fre radia, o nyameba genoso, a moment awa unye hia munu, sufre radi, we shall radia chilu kwine, na Bible says that for you shall radi o munye hia demu, a sufre radi ni radi gio mudia, san nyanku. Pogusio nyankopon so begye wo afri ahunyehia mu ni amane hunumu amane bosha wa hye wo no bosha na pom ko onyame wo bosha da wo so onyame hyehye bi da wo so bosha na nyamma mu ye na so sufre urade a eye den bosha no ebepam amane nimonyam na

Monsa enka eye Kelly potassium fertilizer ebi na entimi emwa na nubai no entimi enso na so timi nya wo breso abapa na so watimi atene ye agromonti ena ye amana ye fese ene wo pini nyina bia wo betimi ne atwetwe nkomo na so ababa beji bi ye number no ye 0243 462023 0243 462023 Agromonti was it 0243 462023

0: Ose sei.
1: Ose. Ye be se sawo mu.
0: Ye be se sa.
1: O ye nyina be twehia.
0: Ehe.
1: Ni ye yiye mu.
0: Ah, ni ye yiye mu.
1: Si ye du suru ho a.
0: Mhm.
1: Eh, edidi fo nyina be hia.
0: O,
1: ni ye yiye wo mu.
0: O.
1: Na mie do jipola.
0: Ah, ose.
1: Ose toka.
0: Me fi so se set time o. Oh,
1: e wa chasie ye achia wo me wa ga gbogbo ni asian yi omu mu biem enti ye yi me fi mu a eh
0: ye yi me fi mu
1: say me call the other side
0: honor.